0: Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidem, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata Mamal Yang Seng So Ngigel Seng Bisa
1: Udiang Bisa
0: Mengikuti Menyimak
1: Mengamati misalnya.
0: Mengamati Ada tiga T deh.
1: Apa tuh?
0: Tontonan Tantanan
1: Tuntunan
0: Tuntunan Aji Gurnita
1: Wih aja keras-keras
0: bekal lagi apa kita ne
1: oh jadi bekal Pak Mane
0: ye bekal Pak Mane sih nggak tahu ada
1: sanggara semendoan malu Pak Man
0: dia nak malu sanggara maru
1: ini san jenar sebang Pak Man sur laraga san mereka sanu roh
0: ah, kalah masih bolam
1: kalau anu kalau menggendeng deh
0: kita jadi hitung nih
1: nyalung menyinu
0: nah

Saluirin sane mewastu banten nggih niku patut daging incanang sane munggah riku.

0: Rico, la res. Nak Cino je gek di gek di ke mo adolan
1: tu tujuan.
0: Oh, kedek.

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Rekelan Rai Iwawu sampun sinareng sami niki nggih nguncarang pujatri sandya taler sampun ngemargiang salat maghrib kenten nggih. Dadosnya ni mangkin malih niki ireng putri mawali ring program lingsir sanje kenten nggih. Ring kalah jam 6 nyantos puput mulih jebos ring kalah jam 7 niki lingsir sanje pacang mausin ngenenin inde adat istiadat utawi tradisi lokal Bali kenten nggih Rekelan Rai. Yening mausan tradisi pasti ka akeh pisan niki nggih dari baru lahir nyantos sampun padam kenten nggih ringgumi puniki jagat baline pasti ke wenten tradisi-tradisi sane membuat pisan kenten nggih ring rahina sane mangke niki pacang wacan titia ngenenin inde tradisi mecaru warak keruron sira niki sane pernah miar seyang utawi miarangan niki nggih mugi-mugi nenten wenten sane mengalami kenten nggih tapi niki kebetulan temannya Mbok Putri niki beberapa waktu yang lalu mengalami kenten nggih keruron utawi keguguran niki dadasnya nih harus melaksanakan tradisi mecaru warak keruron puniki kenten nggih. Tradisi warak keruron puniki Rekelan Rai ritual pensucian nggih ring agama Hindu Bali niki majang ring janin sane meninggal kenten nggih utawi keguguran sekadi namanya nika keruron kenten nggih ring istilah bahasa Bali. Ritual puniki Rekelan Rai nika pindah ke kombinasi kenten nggih utawi perpaduan konsep niki saking pitrayatnya lan butayatnya kenten nggih niki pasti ka tujuannya ne anggen melepas energi negatif. Rekelan Rai yen cingak niki saking arti katanya nih kenten nggih warak keruron kenten nggih mecaru warak keruron warak punika dados keartian sekadi barak kenten nggih sane berarti merah utawi darah kenten puniki melambangkan proses awal pembentukan kehidupan punika santokan iraga sareng sami niki madasar dari getih punika kenten nggih sane berwarna merah utawi barak atau warak kenten nggih. Kemudian niki wenten kata keruron kenten sane berarti keguguran kenten nggih niki merujuk sareng janin sane belum lahir sempurna nanging sampun niki memiliki esensi spiritual kenten nggih sampun meduwe atma kenten nggih diastun durung boleh lahir ke dunia kenten nggih minap niki masih berbentuk darah pun niki sampun harus diupacarai mecaru warak keruron puniki kenten nggih yening mecaru niki pastika sampun uning upacara persembahan untuk menetralisir niki kekuatan negatif utawi buta kala mangda niki tercipta keharmonisan kenten nggih dadasnya nih caru utawi mecaru warak keruron niki memang tujuannya nih khusus untuk sane mengalami keguguran utawi keruron punika kenten nggih. Inggih, ini tuh tujuannya nih Rekelan Rai salianan menetralisir iwawu kenten nggih niki majang janin utawi roh janin punika niki dilakukan pensucian nggih membersihkan roh janin utawi atma niki mangda preside mewali ke alam swarga loka mangda tenang kenten nggih teler niki membersihkan orang tua kenten nggih menghilangkan status sebelnya nih utawi kotor secara spiritual teler niki mangda memulihkan kondisi psikologis lan jasmani utamanya nih ibunya nih kenten nggih orang tuanya pasti kan sangat terpukul niki nggih Rekelan Rai yening sampun mengalami hal sekalipun niki niki diharapkan dengan upacara puniki taler lebih mendapatkan ketenangan nggih majang ring orang tuanya nih lah niki pastikan agar menetralisir nggih menghalau dampak buruk lan gangguan kenten nggih gangguan gaib akibat niki janinnya nih keruron iwawu kenten nggih santukan niki posisinya nih dadosnya nih sebel kenten nggih utawi kotor secara spiritual sehingga punika Rekelan Rai niki yening sampun mengalami keruron utawi keguguran punika bayi janinnya nih sampun berupa bayi utawi kari berupa gumpalan darah kenten harus melaksanakan niki mecaru warak keruron kenten nggih.